0: Paga de día es el último tema que ha sacado Mondra, una colaboración con The Ninjures. Nos han chivado que también ellos, The Ninjures, van a estar esta noche en ese conciertazo que se prevé a partir de las 9 en la Plaza Quintana. ¿Con qué tiempo? Pues a ver si nos lo cuenta Joel Cid desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estamos? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Vai chover, non, que nos agarda aí nas vindeiras horas pensando nese concerto, pero a verdade é que pensando na xornada completa porque hai moita festa en marcha. Contanos.
1: Pois nestas próximas horas son vamos seguir na Cea de Santiago con eses ceos grises, son teremos eses chubascos, son moi febles, o que temos tendo, estando tendo nestas horas da mañá. A tendencia é que co transcurso do día, sobre todo pola tarde, vai a menos que tense máis extensidos ao norte, xa non esperamos eses chubascos, quedando os ceos con intervalos nubosos. Si que é certo que pola noite, se ha metido na vindeira madrugada, normalmente teremos unha fronte pouco activa entrando polo norte que deixará especialmente a partir de últimas horas da madrugada precipitacións febles na cidade de Santiago. As temperaturas hoxe en xeral frescas, baixan con valores que apenas chegaremos aos 15 ou 16 graus.
0: Bueno, pois hoxe tempo pasable, o importante que non chova, verdade? Bueno, vivimos en algunha ocasión ascensións nas que chove, o ano pasado, por exemplo, non, que tivemos un tempo así moi seco e moi soleado e máis quentiño, máis ha caído para esta época do ano, pero pensándolo ben, pois a lo menos que non chova. Que vai pasar a fin de semana, Joel?
1: Pois unha fin de semana moi semellante ao día de hoxe. Cambiamos o vento do norte polo do noroeste, por tanto, ceos grises pola mañá, mesmo sábado pola mañá teremos unha precipitación feble, pouca cosa, co transcurso do día irán a menos, quedando unha tarde de sábado de ceos alternando nubescos claros. E a xornada do domingo é unha xornada de intervalos nubosos ao longo do día, sen descartar algún chubasco pola tarde, pouca cousa, e as temperaturas e moitos cambios, ou con algún lixeiro ascenso. Seguimos con valores en xeral baixos para a época do ano, con máximas na cidade de Santiago, que apenas chegarán aos 17 ou 18 horas.
0: Bueno, pois toca abrigarse un puntiño máis, e listo. Moitas grazas, Joel.
1: Gracias a ti. Saludos.

0: Bueno, seguimos emitiendo esta edición especial de Hoy por Hoy Santiago dende Alameda, no día grande, las festas de Ascensión. Un dos platos fuertes del programa de hoy es Folk na Rúa, un programa de música, de baile tradicional, que nos permite disfrutar por toda Ciudad de Bella, con ese, bueno, con ese marco incomparable de fondo, das nosas músicas e dos nosos bailes tradicionais da man das agrupacións de Santiago, da casa. Brincadeira, Ultrella, Colexiata de Sar e, por suposto, tamén Cantigas e Agarimos. E aquí connosco a súa vicepresidenta, Amparo Pérez. Que tal, Amparo? Como estamos?
1: Que tal? Bo día.
0: Hai nervios ou xa non? Porque, claro, o folk na rúa leva moitos anos.
1: Bueno, nervios sempre hai uns poucos, non? Porque sempre hai xente que é a primeira vez para eles, non? Os que levamos máis tempo, pois xa o temos máis asimilado, pero a verdade é que é un día que disfrutamos moito todos.
0: Sendo membro de Cantigas e Agarimos, as festas da Ascensión son outra cousa. Porque claro, é que bailar no Obradoiro, por exemplo, ou bueno, que a xente vaya con vos e percorra a cidade durante tres horas case, pois é un gusto, imagino, é participar doutro xeito.
1: Sí, eu diríache, bueno, falo personalmente, non sei se, eu creo, pero creo que tamén por moitos dos meus compañeiros, a praza máis especial e praterías, porque a última, porque as escaleiras fan como de grada e é por donde se xunta moitísima xente, pois amigos, familiares, eso, e porque realmente é onde estamos as catro agrupacións xuntas, non? Entón tamén hai un pouco de posibilidade de interacción, non? Porque nosotros pois vamos unhos detrás de outros ocupando as prazas, pero en praterías a verdade que é moi chulo, é o remate e é moi chulo.
0: O remate é eso exixe moita coordinación, porque cantos bueno, bailadores, bailadoras e músicos, música xunta de vos aí.
1: Pois non te sei decir, pero nos, moitos, solo Cantigas, debemos de ser 30 e pico hoxe, o sea que multiplica por 4.
0: As pezas están escollidas, son as mesmas cada ano, como facedes? Bueno, imos lembrar as prazas nas que ides estar a partir das 6, un pode apalancarse nunha praza e ir vendo rotar as agrupacións de Santiago, non sei se é o mellor xeito ou non.
1: É unha, bueno, faino moita xente, é unha posibilidade bastante inteligente, sí, para non ter que andar detrás.
0: Claro, Praza do Toural, Praza de Cervantes, Obradoiro, esa actuación conxunta en praterías. Isto exixe moita preparación, non? O repertorio, como facedes? Variades?
1: Sí, vamos variando cada ano, a verdade que deixamos sempre, bueno, pois así os éxitos maiores para o final, ¿no? Para que a xente aguante hasta o final, pero sí que vamos variando, vamos alternando, pois pezas de acompañadas co grupo instrumental, pezas acompañadas coas pandereteiras, cos pandereteiros, para que tamén todo o mundo teña un minuto de respiro e de beber auga e de descansar, pero sí, sempre as escollemos con moito cuidado.
0: Cales son eses éxitos especiais de Cantigas? A ver.
1: Son os do final, sempre. As últimas son as mellores, sempre. Sí, pero sobre todo son pezas que teñen así moita forza ou que pois que implican a moita xente bailando, entonces eso, pois bueno, sempre gusta, non? Ver a, pois igual a 20 persoas bailando a vez, pois está moi ben.
0: E gusta tamén vervos vestidas. Vestidas a vos e a eles tamén, porque que patrimonio ten Cantigas? Que tedes aí? A ver.
1: A verdade é que o vestiario é impresionante, impresionante. Eu creo que é hasta difícil coñecer todas as cousas que temos, porque, bueno, moitas veces se fan como inventarios, evidentemente, conservación, revisión, para e sempre sacan cousas, non? En plan, oye, isto que estaba aquí, mira, podemos poñelo. O que pasa é que nós non somos moi habitualmente moi partidarios de ir vestidas todas igual, sino que seguramente veredes que vamos o mellor un pouco conxuntadas, pero con prendas diferentes, porque moitas cousas son únicas, non hai réplicas. As máis modernas, pois sí, pois se fan pois sete saias iguais ou sete chaquetas iguais, pero as que son máis antigas non hai. Igual hai unha, dúas, tres, como moito.
0: Pero ese día de gala, de cotillo, de branco...
1: No, sempre de gala. Na Ascensión sempre de gala.
0: Bueno, Cantigas cumpriu no 2021 100 anos. Estamos xa no 2026. Como vedes, como ves ti como vicepresidenta a agrupación nestes intres?
1: Pois a verdade é que nos últimos anos eu vexo que houve un rexurdir, non? Porque, bueno, houve como unha... Igual tamén debido a toda esta nova onda de xente que se dedica a música galega, igual é outro estilo, pero tamén é música galega, non? Pois chamalle Mondra, chamalle Tanxugueiras, chamalle quen sexa, non? Moitísima xente que está facendo música en galego e que está despertando un interese pola cultura galega. Eso nos notamos bastante. E nos sempre apostamos moi moi forte pola escola. A escola agora mesmo ten máis de 300 alumnos, bueno, é donde, digamos, hai moitísimos grupos que tamén poderedes ver o sábado na Ascensión Miúda, coas escolas das outras agrupacións de Santiago, e eu creo que aí é donde está a canteira e donde realmente conseguimos que a xente se vincule coa tradición e coa nosa música.
0: Bueno, a seis hai que estar todos listos e listas, hai traballiño antes, porque hai que vestirse, hai que peitearse, hai moito que facer, ou xa, verá que comer cedo, almorzar.
1: Bueno, outra tradición que temos na extensión é que temos unha comida de todo o grupo, que tamén é como unha cita ineludible, como comida e todos, o sea, como facer un pouco grupo, non? Tamén hai un día bonito para nós.
0: Bueno, pois que o pasades moi ben, que vaya todo moi ben e que disfrutades este día grande das festas. Raciñas por estar connosco aquí na Alameda.
1: A vos, moitas gracias.

0: 13 minutos do mediodía, tempo de tertulia, porque xoves, xoves de ascensión, pero sigues xoves. Así que saúdos meus tertulianos. A Alejandro Sánchez Brunete, que tal? Moi boas. A ver se te estamos escoitando ben, de novo.
1: Ten moito mérito, hai que dicir aos ointes, ten moito mérito facer un programa en medio do estruendo. Por lo tanto, o primeiro que hai que facer é felicitar a Lolo na produción e no control de sonido.
0: Seguimos pola mesa, Noa Díaz, benvida.
2: Que tal?
0: Manolo Portas, como estamos?
3: Engachados.
0: E Marta Lois, aquí tamén conosco.
4: Bueno, gustazo estar aquí con toda esta vista e tamén eso, saudar aquí a responsable de equipo de son que ten que facer a súa masia para que se escoite tan ben.
0: Claro, nesta hora na que a barriga empeza xa a dar aí sinais de fame, estamos agardando pola subida, o paseillo, poderíamos decir aí en términos taurinos, porque estamos ubicados aquí estupendísimamente para ver subir cara a Carballeira de Santa Susana, estamos baixo a Carballeira, pois os políticos que veñen aí a exhibirse ou a comer, que é isto? Porque vos tedes antecedentes de isto.
2: Bueno, creo que unha tradición a exhibirse, bueno, veñen a gozar das festas,
4: que diría claro. Unha antiga compañeira miña, Concha, sempre dicía, hai que ir a dar saber, non?
2: A dar saber.
4: Unha expresión moi...
2: No, pero creo que tamén é importante que veñan a gozar das festas, porque ao final, e ademais, hai que tamén contar que ven non só xente de Compostela, ven tamén xente de fora,
0: claro.
2: Porque veñen convidados, claro. por concelleiros, por diputadas, por claro. Aquí da cidade, entón claro. Está ben.
0: Bueno, pues temos xa aquí unha que se dá a ver, María Rozas de Compostela Berta, que tal María, como estamos?
5: Moi bo día a todas e a todos.
0: Como se vive isto, pero traballando?
5: Traballando pero disfrutando. Hoxe é un día moi especial para Santiago e os xoves da ascensión e ademais se queda un gustazo tremendo ver este ambiente que temos en Santiago coas rúas cheas do casco histórico da Alameda, de Amio. Acabamos de pasarnos tamén por esa feira cabalar en Amio, é un éxito rotundo, así que hoxe pois toca disfrutar, comer cos compañeiros e compañeras de Compostela Berta e cumprir esa tradición fielmente de ir comer o pulpo a carpa da Alameda.
0: Non sei como vai a ración de pulpo, alguén sabe?
3: Moi cara.
5: Seguro.
0: Xa tes sitio reservado?
5: Temos, sí.
0: Bueno, pois nada, deixoche libre, que imagino que tens que facer, graciñas María, e feliz día da grande da ascensión.
5: Igualmente a todas e a todos, e que teñades unha moi boa tertulia.
0: Seguro que sí, aínda que hoxe vai ser unha tertulia así soft, máis suaviña, porque, bueno, día de festa, día para comentar, pero teño as miñas curiosidades con respecto a este tema do Gracias. Pulpo. Porque eu pregúntome cada ano, e imagino que moi todos que nos escoitan tamén, porque esta xente ten sempre sitio reservado. Aí arriba, o día grande das festas da ascensión, xuntanse os do PSOE, os do BNG, os de Compostela Berta, os do PP, e todos teñen onde sentar.
1: Bueno, hai que decir que teñen sitio reservado porque reservan porque o sitio con antelación, non é que se xa un privilexio claro. Con eles, é dicir, eles teñen, digamos, a precaución de chamar anticipadamente, e bueno, reservan a mesa.
0: E ademais...
1: E iso hai que explicalo, non, en descargo deles, porque efectivamente, ás veces, cando chegan os políticos e ocupan un espazo reservado, a xente que está ali agardando protesta porque entende iso que é un privilexio, non, o que pasa que son un grupo que chamaron antes como poden chamar outros grupos.
3: No, e ademais, corroboro porque outras institucións ou grupos ou colectivos tamén o facemos. Quero dicir, reservamos para 25 ou para 30 e é normal, como igual que vas a un restaurante. Por tanto, eu creo que a xente que está activa en política hai moitas cousas que criticarlle, pero non precisamente eso, sino que fan como faremos os demais todos.
4: Eu estou de acordo con os compis, creo que cando tes un grupo, non, mobilizas, eu que sei, 30, 50 persoas, é imprescindible, e ademais neso son xente moi seria, quere saber o número exacto de persoas que van xantar, non, porque logo non vas a deixar colgada unha mesa e que se deixe de vender racios. E, polo tanto, bueno, hai cámaras, hai moitos paseillos, como decías ti, hai Noa, pero o certo é que é unha reserva como calquera outro grupo normal nun día tan especial para Compostela. Son
0: xuntos, pero non revoltos, non? O como iso?
2: Bueno, no café, ao final...
4: Nos postres...
2: Sí, sí, verdad, nos postres e demais, empeza a xente a levantarse, a saudar noutras mesas, fase corrillos, sí. Bueno, interesante.
4: Exaltación da da confianza, da amizade.
1: Pero yo creo que eso está bien, ¿no? Porque en un tiempo tan polarizado, donde los discursos políticos son tan encarnizados, pues oye, está bien que también públicamente se proyecte una imagen de elemental cordialidad. Yo tengo con esto una anécdota, no en la extensión, pero una anécdota que refleja a veces la percepción que la clase política proyecta sobre la gente. En unas elecciones municipales, a la puerta de un colegio electoral, yo me saludé cordialmente con quien entonces era alcalde de Santiago, con Martiño Noriega. Pues nos saludamos cordialmente. Y entonces, al cabo de un rato, un amigo que nos vio se me acercó y me dijo: ah, pero os lleváis bien. Dije: hombre, no nos llevemos para tirar cohetes, porque efectivamente hemos tenido nuestros roces, pero, hombre, para saludarnos, pues nos da. Y quedó como todo sorprendido, porque aquello le resultaba como un poco chocante, porque pensaba que la crispación que se producía en un pleno municipal se tenía que llevar a la vida civil o la vida ciudadana, y no tiene por qué ser así. Por lo tanto, esto también es un espacio para humanizar a quienes en otros contextos están todo el día leñazos.
0: Di Íñigo Caínzos, que xa anda de enviado especial cos pulpeiros e coas pulpeiras, que a ración de pulpo está a 15 euros. Que non sei, non fago eu moito seguimento. Manolo torce a cara.
3: No.
1: Depende do tamaño.
0: Claro.
3: Que a ración e en que consiste a ración, ¿no? Porque ás veces poñenche un platiño así e di, son dúas racións. E te quedas mirando.
0: Achégate, Manolo, que hai moito ruido.
3: E quedas mirando e dís, oxalá as racións fosen as de antes. Pero en calquera caso, o polvo nos días de festa ten unha maior permisividade, ¿no?, en canto aos tamaños, ás medicións, porque o importante non é tanto o que comes, sino ir tomar o polvo e ir tomalo co resto da xente, ¿no? É un elemento que na cultura cristiá era moi importante, era a Eucaristía, ¿no? Non deixaba de ser o día de festa xuntarse e comer. Bueno, pois, daquela tomarían un cachiño de pan e aquí no país tomamos unha tallada de polvo.
0: Bueno, eu quería preguntar tamén, porque se cadra, eles sempre queixanse de que pagan moito, tanto os responsables das atraccións como os pulpeiros, e de aí os prezos que teñen que poñer para subir nas atraccións. Contáronos onte que 4, 5 euros, que non poden ter conexión directa a electricidade, que veñen cos xeradores, en fin, que está o combustible moi caro. Pregúntome eu se o Concello fai caixa con isto, se non podería ser así menos demandante no que ten que ver co canon que se pon, para que así os prezos foron máis baratos. Non controlo da cuestión, pero vos, bueno, que...
1: Yo es una cuestión que estudié bastante en su momento y llegué a la conclusión de que era mejor no meterse.
0: No meneala.
1: Esto es, al señor, al empresario que promueve todos estos puestos, se le adjudica el dominio público, y esa adjudicación del dominio público, bueno, pues tiene que seguir un determinado procedimiento administrativo. Y exigir que se cumplan todas las previsiones de la ley es muy delicado, porque es complicado, es un tema en el que es casi preferible no exigir la administración que plantee grandes exigencias, porque si plantea grandes exigencias, en una de estas pues puede haber un empresario que diga, pues yo aquí me planto, me voy. Y las fiestas no dejan de ser un fenómeno que están casi en crisis y que es un fenómeno muy muy precario.
4: Bueno,
1: ¿no?
4: Yo creo que no están en crisis.
1: Bueno, pero puede
4: al contrario, da más sensación, sí, pero que después estarlo, la pandemia, ¿no, Alejandro? Sí.
1: Pero pueden estarlo en cualquier momento, me explico. La fiesta es un fenómeno que tenía una razón de ser hace 50 años, en un tiempo que era un tiempo de trabajo permanente. La fiesta era un espacio muy ocasional de desahogo, de socialización, de ruptura de un tiempo de trabajo y de un tiempo de aburrimiento permanente. Desde hace 50 años vivimos en la sociedad del ocio. Hay 40.000 ofertas de ocio. De tal modo que si en un momento rompemos con la tradición, a lo mejor después recobrar la tradición es muy complicado. Es como cuando se abre el debate de si las instalaciones deben estar aquí o se deben desplazar. Claro, dices, racionalmente, desde el punto de vista medioambiental, a lo mejor era preferible desplazarlas. Pero como las desplaces, igual matas la fiesta y no recupera el pulso, ¿no? Por eso...
2: Eu comparto a opinión de Marta. Moi ao contrario, creo que se están recuperando festas. Uh-huh. E de feito, aquí en Compostela sabemos que se están, hai barrios que celebran tres festas ao ano, que a mí xa me chama atención, porque normalmente quero decir,
4: en Sar, en Conxo,
2: en Fontiñas, na Rúa de Santiago, unha nova comisión de festas,
4: realmente,
2: claro. E ademais a xente nova,
4: vivimos en festa permanente.
2: Claro, e a xente nova agora adolescente, non? Que antes, é certo, e isto comentou moitas veces, antes sí que tirábamos dos bares porque nos deixaban estar nos bares.
6: Claro.
2: As adolescentes e os adolescentes agora mesmo xa non se meten nos bares. Sí. E agora, o sea, o seu ocio, o seu tempo de ocio é ir ás festas,
6: claro, claro,
2: as que, por exemplo, eu que levo toda a vida
4: en Compostela, ¿no?
2: Nunca na miña vida fun á festa do Cruceiro e agora a miña filla vai á festa do Cruceiro, ¿no?
4: Exacto.
2: Claro, entonces, bueno, creo que sí que se están
1: pero
2: recuperando.
1: Pero bueno, una cosa es la orquesta nocturna y otra cosa es el global de la oferta de la fiesta.
3: Sí.
2: Bueno,
1: y ahí ya empieza a haber más competencia de ocio, las sociedades cambian, por eso para mí es muy meritorio el mantener la tradición de la fiesta de la estación.
6: A ver, Manolo.
3: No, y a ver, é unha festa, no sentido máis literal da palabra, que un día

0: palabra que un día a una da tarde haxa un montón de xente que non está metida en ningún bar, que non está consumindo alcohol e que, sin embargo, ven arredor, que trae os pequenos e que está arredor pois das atraccións que poida haber nunha festa. Eso, desde logo, hai que recuperalo e está ben que así sexa. Ahora, que a recuperación das festas, hai recuperación, pero non é a recuperación de antes,
1: Bueno, sí.
2: Ti pensas que hai menos xente?
0: Non é tanto que non haxa menos xente,
3: se vive de maneira diferente.
0: De maneira diferente e de maneira espectacular. No, hai que ir a Panorama, hai que ir a, e hai esas competencias que diste, jolín, é ridículo, porque van, ademais, móvense os fans de un lado para outro, pero de un lado para outro, que pode ser a Mariña Lucense e ao día seguinte en Tui, porque ali está tal orquestra. Ben, que é un fenómeno recente e que eso está traendo, bueno, pois ben, que non sexa só arredor de figuras estelares dos 40 principales, con todos os respetos.
2: Que tamén, con grandísimo éxito.
0: Pero é outra maneira, non?
2: Bueno, eu xa sei que é un tópico, pero eu creo que a festa da Ascensión, que é a festa picheleira por excelencia, e que, bueno, de alguna maneira, o estudantado universitario se ve atravesado polos exames, xusto onde prácticamente rematamos as clases do segundo cuatri, e eu lle dixen, oye, vémonos nas festas, e me din, pero Marta, se temos que estudiar, non? Entón hai un pouco como esta presión, pero creo que o topicazo é o tempo. Se chove en Santiago, se nos malogran as festas, e se non chove como hoxe, estamos aquí ateigados de xente que é un gustazo disfrutalo, e eu creo que vai haber moitas primaveras máis para a festa da Ascensión, non?
3: Sí.
4: Pois claro que sí, hoxe nin tan mal. Bueno, creo que Íñigo Caínzos, o meu compañeiro que está aí tamén pescando, ten un político á vista, non sei se vai picar, Íñigo.
5: Temos a varios, voulle preguntar, primeiro paseo como futuro candidato a Pedro Blanco. Pedro Blanco, que tal, moi boas?
6: Estamos de festa, felices festas.
5: Que tal este primeiro paseo aquí da Ascensión?
6: Bueno, todos os anos toca que eu son daqui, vale?
5: Estas máis picheleiras, non? Importante día hoxe.
6: Sí, exactamente. A mellor festa xunto co Apóstolo, efectivamente.
5: José Ramón Gómez Besteiro, líder do Partido Socialista, que tal? Moi boas.
7: Que tal, Íñigo? Moi boas.
5: Bueno, sería para estar aquí con son Compostelans, con Pedro Blanco, quen sabe xa ano que ven xa facendo este paseiño como candidato.
7: Bueno, facemos con toda esa agrupación que aquí está, representada toda a agrupación de Santiago, por certo, tamén da comarca de Compostela, por tanto, estamos hoxe xuntándonos, vamos a disfrutar do día. Empezamos xa na feira cabalar en Amio, seguimos ca banda municipal, escoitando a banda municipal na Quintana, vemos os cabezudos, ora pasaremos pola Alameda. Hoxe estamos disfrutando do día desta magnífica festa tan picheleira, pero tamén tan galega, non, que é a da Ascensión. Falamos de política, sobre todo, e de proxecto tamén para Compostela, claro que vamos a falar deso. Polo medio tamén se falará de persoas, de homes e mulleres, que temos, afortunadamente, temos moitísima xente.
5: Non diga o nome, está con voste de hoxe o candidato ou a candidata?
7: Ai, pode ser, pero saben que eso decidirá a agrupación de Compostela, por tanto. Pero estamos, falta pouco xa máis para eso, non? Pero decía a compañeros teus, Íñigo, que o que nos preocupa é realmente, é do que estamos disfrutando ademais, é do proxecto de Compostela, esa Compostela que creo que merece máis, é que os está chamado a atención unha foto, pero fala con ele.
5: No, que veña un segundo. Aitor Bouza tamén, o líder do partido en Santiago, que sería importante subir a Noira, tomar o pulpo, que...
8: Por suposto, a verdade é que como todos os anos aquí estamos a pé de rúa para falar coa veciñanza e aparte cun apoio pois de todos os compañeiros e compañeiras que hoxe se animaron a vir ata aquí, e a verdade moi contentos e moi contentas. A verdade é que o tempo non é o mellor que puidéramos ter escollido, pero o demais dá gusto poder compartir estes momentos e estes días, por suposto.
5: Bueno, vou intentar unha preguntinha máis, unha última máis, espera, porque hai outra persoa tamén aquí. A ver, Patricia Iglesias tamén deixase verose por Santiago, quen sabe, non?
9: Bueno, paseando, pasando ben por estas festas tan picheleiras, encantada, claro, con todos os compañeiros e compañeiras.
5: Estás escapando do micro amarelo, non sei que vos pasa, un día importante, un día especial para compartir
9: con... Non escapamos do micro, estamos encantados de estar todos e todas, e pásalo ben, que hoxe un día de festa e celebración.
5: Disfrutade moito, Sindo Guinarte, tamén está aquí na Corporación Municipal, Sindo, moi boas.
10: Moi boas, feliz día da Ascensión.
5: Bueno, a subir a Noria, comer polvo, a que ves ti?
10: Bueno, eu veño ao que se tercie de

0: 35 minutos do mediodía, seguimos emitindo en directo, música en directísimo, cos Muiñeiros dos, Arela, con Xavier, Fernando, Manuela, Juan, ¿qué tal? Bienvenidos todos.
1: Hola, buenos días.
0: Aquí na terraza da cafetería Ferradura, que nos deixou moi amablemente este espazo, e non só a terraza, tamén sillas, en fin, corriente, que grazas a Cafetería Alameda, aquí pegadiños, a Carballeira de Santa Susana, que estamos. De seguido falamos con vos, pero que temos en directo neste carrusel de Santa Susana, creo que o meu compañeiro Fernando Caínzos, agora, bueno, co presidente da Xunta, que ven tamén a comer pulpo, Íñigo.
2: Está xogando aquí as atraccións, está xogando un xogo, deste meter a boliña nos agujeros, ahora lle preguntamos que talle foi, pero de entrada, Borja Berea, que tal, como estás?
3: Que tal, bo día.
2: Día especial, que vai gañar o presidente ou que vai facer?
3: Bueno, está aí, tiña ganas de camellos e aquí estamos, eh? Ademais, collevo o único sitio que estaba libre.
2: É máis fácil isto ou a maioría absoluta en Santiago de Compostela?
3: Bueno, eso queda todavía un ano, son santiagueses, como digo sempre, os que terán que decidir esa maioría absoluta. Oxe, un día de festa, de disfrutar, de estar na rúa, de ser picheleiros os que somos de Santiago, os que non son, pois tamén hoxe con esa alma picheleira.
2: A ver se o presidente termina de xogar. Presidente, que tal vai o camello? Que tal vai o camello, presidente?
4: A ver, vamos a arrancar, xa veremos.
2: Tira ya bola, ¿qué tal va?
4: ¿Quieres tirar ti también?
2: No. Bueno, me sacan de aquí, está jugando a ver si gana el presidente, pero bueno, aquí jugando las atracciones todo el mundo, ahí no va.
0: Moitas grazas, Íñigo, que chameito Fernando e Íñigo Caínzos aí retransmitindo esa carreira de camellos. Non veo moi seguro, o presidente da Xunta, non sei en que estará pensando, decía claro, que non ia moi alo,
2: non?
0: Podía
2: falar, estaba intentando arrancar, claro. Bueno, a ver se gaño ou por lo menos claro. Se pasa ben.
0: Bueno, xa nos contarás despois. Moitas grazas, Íñigo, seguimos aquí cos nosos convidados. Sodes moito de camellos tamén vos ou sodes máis de cantos, Xavier?
5: Somos máis de cantos, de camellos son os narcos, todos estes.
0: Exactamente. Bueno, Muiñeiros dos, Arela, isto como naceu, esta agrupación? Agora falamos do certame de cantos de taberna que está incluído na programación das festas da Ascensión. Pero este grupiño como naceu? A ver, creo que é o responsable, ¿eh? Bueno, Fernando?
6: O grupiño naceu xa vai casi para 20 anos, xa alá como 18 anos, a través dunha, bueno, da reunión e da posta en común de varios amigos e amigas, coa finalidade de facer un grupo para retomar, promover, incentivar todo iso que se refire coa taberna, non? Coa música, co canto, e un pouco coa alegría, non? Coas tradicións, en definitiva.
0: Claro. O repertorio, que repertorio tedes? É recollido ou como se fai o repertorio dos cantos de taberna?
5: Bueno, o noso repertorio, particularmente o repertorio tradicional galego, músicas de canto, cancións de galegas, e tamén temos unha parte importante de repertorio portugués, e ata últimamente nos atrevemos a cantar Molly Malone en inglés.
0: ¡Ah! Que é moito atreverse, ou como?
5: Sí, dado o noso nivel de inglés,
0: sí,
5: moito
0: Manuela,
5: atreverse.
7: Unha osadía absoluta. Pero na taberna fanse moitas cousas, e estamos cantando na taberna, entón atrevémonos con todo, case.
6: O viño non fai milagros, pero case. Dío refrán.
0: Bueno, eu teño curiosidade, claro. Paso pola praza de Cervantes, por exemplo, moitas veces, venres pola noite, hai un ambientazo aí na gramola, sabes vos?
5: Sí, somos nós, sí. Cada 15 días solemos estar ali, os venres, entre as 10 e as 12 da noite, e a verdade é que se montan unhas festas maravillosas, sí.
0: Claro, levademos moi ben, entón, cos hosteleiros, con este grupiño de locais.
5: Sí. Temos que agradecer moito á hostelería de Compostela, a súa amabilidade e a súa cercanía con esta tradición dos cantos, non?
0: Claro.
5: E quería decir as resultas disto das festas que facemos no Gramola, contar unha anécdota dunha rapaza santiaguesa, compostelana, que un día veu a un, bueno, pasou por diante e entrou. Ela máis unha prima, non? Entón, contounos, ao acabar, dixo: bueno, a miña prima é venezolana e non coñecía isto, e entrei para enseñarlo. A verdade é que eu nunca tuve en relación coa música tradicional ni nada, pero ao escoitarvos dinme conta de que esa música levaba aí adentro e non sabía. Entón, eu creo que é un pouco o que sucede cando os galegos, que ao mellor non están moi familiarizados coa música, pero que entran en contacto con ela, ¿no?
0: Claro, entendo que son moitos os irlandeses, por exemplo, que tamén escoitarán, ¿no? Os turistas, os viaxeiros, sí, sí, que entran, ¿no? Sí, sí.
5: Entran viaxeiros de todo o mundo, porque entran peregrines de todo o mundo, e é recurrente a o que nos din que escoitar esa festa ese día na chegada ao camiño, que para eles é o remate perfecto, non, o mellor posible.
0: Bueno, perdón que te interrumpa, Xavier, pero estamos en pleno carrusel de políticos e creo que pide paso de novo Íñigo Caínzo. Sí, Íñigo.
2: Co alcaldesa, Goretti San Martín, que tal, moi boas?
1: Hola, vale. Moi boas.
2: O día máis especial do ano, o día máis picheleiro.
1: Sin ninguna dúbida, un día fantástico para poder encontrarse con familia, con amizades, para poder gozar de todo o que son as tradicións. Feira cabalar, nora, tomar o polvo, concertos, música, moi ben.
2: A ver, vai competir con Ana Pontón en alguna actividade ou que Ana Pontón, moi boas?
8: Pois eu estaba intentando animala a que polo menos, o que sei, collamos uns patiños ou lleguemos aí a tirar os dardos, non?
2: Xa nos do PP xogando os camelos, hai que xogar a algo, eh?
8: Bueno, os camelos e os pepés, o mellor teñen moita relación.
2: Disfrutade moito o día, disfrutade a noira e feliz ascensión.
1: Pois igualmente, feliz día da ascensión para todo o mundo.
2: Gracias.
0: Íñigo. Íñigo, deixaches a pelota botando, eh? E Ana Pontón seica experta en rematar a gol, o que?
2: Remató algo. Como si fuera Luis Suárez nos vos tempos, madre mía.
0: Algo así pasou exactamente. Pasa agora mesmo por diante do noso seta comitiva do BNG coa alcaldesa e tamén coa portavoz nacional do BNG. Bueno, retomamos conversa, ¿no, Xavier?
5: Retomamos e botades... deixamos os camellos.
0: Botades boas risas vos tamén, ¿eh?
5: Sí, votamos. Además temos aí o presidente Fernando, que adoita contar así algún conto de vez en cando e, bueno, a cousa ponse moi...
0: Aí sí, a ver, Fernando, contanos un contiño de esos que triunfan nos cantos de taberna. A ver, achégate o micro.
6: Agora coñesme en blanco, non me esperaba esta traición por parte dos compañeiros. Así de mañán a estas horas non é posible.
0: Bueno, para os cantos de taberna, o día importante vai ser o sábado.
5: Sí, o día importante é o sábado. Queremos facer un chamamento así a todos os composteláns e toda a xente que está a disfrutar das festas, porque ás 6 da tarde no Centro Sociocultural Maruxa e Coralia, ali na Plaza das Ánimas,
0: sí,
5: pois vamos facer un obradoiro de cantos, que sempre que facemos ten moito, moito éxito. E o que facemos é que repartimos un libretiño con letras de cancións e enseñamos a xente a cantar esas cancións do libreto, para que despois, xa de bar en bar, pois sean quen de cantar con nós, non?
0: Manuela, Fernando, a vos, quen vos aprendeu cantar, bueno, pois cantos de taberna? A ver, cal é a historia?
7: A min pasoume un pouco que decía Xavier da súa amiga. Eu escoitara na miña casa... Miña nai e miña avó tocaban a pandeireta, pero é algo que quedaba moi lonxe no meu recordo. E sempre me gustou cantar, entón, cando descubrín os muñeiros un día, así, de casualidade, por ali pasas, quedeime así, digo, ese é o que quería facer eu. E descubrín, empezando a ensayar con eles, o que decía Xavier, que eu sabía moitísimas pezas, que as tiña aí, non recordo, e eu nin siquiera sabía. E de repente daste conta de que sabes moitísimas e disfrutas un montonazo, e é super divertido os ensaios, pero as actuacións sais dai cheo de enerxía que che transmite tanto o grupo como o público todo que temos un público tremendamente fiel, xa temos aí un clube de fans que nos siguen a todos lados.
5: Sí, sí, con presidente e todo.
0: E a ti, Fernando?
6: Bueno, eu podo che decir que son fillo neto de taberneiro.
0: De aquí de Compostela?
6: Non. De Avión, meu avó e meus pais de Vigo. E teño un primo que cantou precisamente, casou con unha muller que o seu pai era tatesio, e sin embargo, cando cantaba, era espectacular, e chamaban yo cantor, era conocido polo cantor. Entón, sempre as cousas sempre che quedan. Logo, ao ser de Vigo, tamén frecuentei moito a Viuda, o Elisio, por ali cantaían a Roda nos anos 70, e bueno, e todo se vai pegando. Logo chegamos aquí, fixemos unha agrupación tamén, íbamos polo bar da Nalgalia de Arriba, onde estaba Cantiga e Garimos, o bar da Solita, o Barbeada era. Era por conocer o nome, por decir o nome oficial, ¿no? E ali tamén éramos os... Bueno, non me acordo como se chamaba, pero ensaiábamos unha vez a semana e tiñamos un mestre que era o gran gaiteiro das Casas Novas, Juan Bello Mañou, que nos viña a dirixir, viña él e viñan algúns amigos con él tamén, que tamén eran músicos e gaiteiros, e aí enganchamos. Despois de eso veo o rollo dos Muñeiros da Sarela en torno a 2008, máis ou menos, e ata hoxe, ¿no?
0: Que le dice a Juan, que non nos contaches nada. Quedan tabernas das de antes, quedan, ¿cantas quedan?
9: Quedan menos, moi pouquiñas, quedan moi pouquiñas. Pero bueno, algunha hai, Ainda podemos tomar cuncas por aí en algún sitio.
0: Claro que sí. Cales son as vosas preferidas? Xa falamos dos locais que van formar parte. Por certo, vou nos nomear para que todo o mundo saiba. Despois dese obradoiro no Centro Sociocultural Maruxa e Coralia, bueno, hai citas o sábado, Noairas Nunes, Riquela, Bar Suso, Bar Moja, Bar Pepe Payá, Bar Medusa e o Gramola, que xa o mencionamos. Cale a vosa preferida? A ver, Juan, métote en un xardín.
9: Si, metesme nun xardín. Vamos a ver, nos vamos moito a Gramola, como xa dixaches antes, pero en calquera delas hai festa sin problema ningún.
5: Sí, o certo é que hai moitos locais que quedan fora desta ronda porque non hai pois recursos nin grupos para encher todo, pero hai moitos máis locais dispostos a acoller os cantos de taberna dos que están hoxe na lista, e a todos lles agradecemos por igual o seu apoio.
0: Bueno, pois imos pechar programa e conversa tamén moi agradable con vos, cunha peciña calides cantar, a ver.
5: Pois imos cantar unha peza do Seca Afonso, O Resineiro.
0: Pois moitísimas grazas aos catro, Fernando, Manuela, Juan, tamén Xavier, Muiñeiros do Sarela, por acompañarnos esta mañán. Pechamos con música e a todos vos, bueno, pois que pasedes moi bo xoves da Ascensión. Mañán emitiremos programa, por certo, dende outra festa, o San Isidro de Rois, pero dito que teñades unha moi boísima xornada e adiante coa música, chicos.

0: Pois mudamos de deporte e falamos dunha proba clásica e que non falte nunca cada ano nas festas da Ascensión, como é a Volta Ciclista da Ascensión, que se vai a celebrar o vindeiro domingo. A previsión é contar con algo máis de 200 participantes polas rúas de Compostela, polos alrededores da Améndoa, da Alameda. E saudamos xa a Abel Gómez, do Club Ciclista Compostelano, Mobles Compostela, o organizador da prueba. Hola, Abel, que tal? Boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Non sei como cada ano un tenta de facelo mellor ou se pode, cando menos igual de ben que a anterior edición nunha proba que sea unha clásica, como dicía antes, nas festas da Ascensión, non? E que xa dun tempo a esta parte, pois ven sobre todo coidando, mimando a participación dos máis pequenos e tamén dos non tan pequenos.
1: Sí, a verdad que, intentamos millorar todos os anos un pouco, para máis que nada polo tema da seguridade e de que os rapaces o pasen ben. O que pasa que, é complicado o tema da organización o día que é, non? Pero sí, intentamos millorar e facer o mellor que poidamos, xa que non somos profesionais, claro.
0: Evidentemente, segundas categorías, evidentemente categorías inferiores dos máis pequechos dan menos voltas ao circuito previsto e organizado, os que xa teñen máis idade hasta chegar a, os junior, elites 23, femininas e demais dan máis voltas. Para cando vamos a lembrarlle a xente, non? Tamén para que o teñan en conta, para cando a hora de saída, cando se estima os últimos participantes den por pechada a competición.
1: Pois mira, o plan que temos é a primeira carreira empezar ás 10 da mañá, que son os alevins, esos son os máis pequenos que andan arredor da Alameda, porque sabes que hai a carreira da Gincana, que é pois máis pequeniños de todo, que sí. Son desde principiantes, desde benxamins hasta principiantes, e eses todos os anos a facíamos na Alameda. O que pasa é que este ano vamos a facer en Carreira do Conde, porque coincídenos cunha manifestación que é outro dos inconvenientes que temos este ano, que a carreira vais a parar entre unha carreira e outra, unha parada sobre de media hora, para que poida salir a manifestación da Alameda, para pasar por Porta Faxeira.
0: Ajá.
1: Entonces, de 12 a 12 e media vai estar as probas paradas para que poida salir esa xente, e na abaixo en Carreira do Conde non, aí van a estar os rapaces correndo, facendo a gincana, que xera unha zona que tíamos habilitada para aparcar os coches dos clubes, de outros clubes, e vai a estar a mitad da calle habilitada para eso, para aparcar os coches dos clubs, e outra para facer a gincana.
0: Vale, pues mira, unha circunstancia novedosa que tamén hai que ter en conta para que cando a xente vexa que se interrumpe a competición, que saiba que para que poida sair esa manifestación tamén convocada para mañá do vindeiro domingo, e unha vez se abandonen e marchen por Porta Faxeira, pues evidentemente se retomará a competición, pero que seguirá habendo actividade aí na Carreira do Conde, que como ben dicía Abel, é habitualmente onde se colocan os coches dos distintos equipos, pero vais a habilitar tamén unha zona para que se faga a gincana. Como dicía eu, preto ou máis de 200 participantes antes agardade, Isabel.
1: Sí, mira, cerrouse onte a inscripción, consultei na hora, fai un momentiño, temos 280 inscritos para a carga, para a prova.
0: Bueno, xa son preto de 300, non é dicir algo máis de 200, sí. É dicir casi 300, non?
1: Casi 300, sí.
0: Bueno, eso tamén dá boa conta e dá fe da boa saúde da Volta da Ascensión, non? Moitos os máis, digamos, veteranos, botamos de menos o mellor aquela Volta da Ascensión de 3 días, isto outro, pero bueno, digamos que esta que xa temos desde hai uns anos tamén dunha xornada de ciclismo na capital de Galicia, e aí no entorno da Alameda, que xa case 300 participantes, fala tamén moi ben de que siga a ter atractivo e reclama a atención de moitos equipos.
1: Sí, home, os 3 días da Ascensión, eso gustaría nos telo a todos. O que pasa que eso leva unha infraestructura e un preparamento, unha preparación que xa teria que estar xa un equipo solo todo ano dedicado á organización de eso, ¿no? Entonces, nos como Escola de Ciclismo nos centramos sempre moito máis no tema dos rapaces, e entón, pois eso, isto é unha carreira dun día polas festas de Ascensión para as escolas, ¿no? para os rapaces, que foi o que se fixou de toda a vida. A carreira dun día que se facía arredor da Alameda, que incluso, eu xa non me lembro, pero meu pai me ten contado que era dentro da propia ferradura pola terra, non? Que hoxe en día sería inviable facer aí a carreira, pero eso, que viñan ciclistas de moitos sitios daquela solo para correr a carreira de arredor da ferradura, de moitos sitios de Galicia.
0: Sí, sí, de todos os puntos do territorio de Galicia, nacional, e bueno, que era unha prova que reclamaba atención de moitísimos ciclistas que logo foron moi coñecidos a nivel incluso profesional. E tamén, falando de traballo de canteira, non fai tanto, a pasada semana falábamos con Alex Paz, que vende proclamarse campeón galego de e-bike, e tamén, bueno, pois outra integrante do vosso clube, do Club Ciclista Compostela, Mobles Compostela, como é Alba Leira, ven tamén de conquistar a prata de BTT, bueno, pues o club que sigue acadando premios cos corredores de base, que por aí tamén dá fe do bo traballo que seguides a facer, non só cos ciclistas de carretera, de estrada, sino tamén en mountain bike, en e-bike, como falábamos con Alex Paz, en definitiva, que por aí tamén se seguen a acadar éxitos en distintas modalidades das dúas rodas.
1: Sí, a verdade que o falaba outro día bueno, cun compañeiro, a verdade que temos un clube dunha cidade pequena, porque realmente Santiago é unha cidade relativamente pequena, non? Que sempre sacamos moitísima xente para arriba. Estamos falando de que o ano pasado, este ano, acaba de fichar Alejandra Neira polo Movistar, unha rapaza que saleu da canteira do clube. Subeu Diego tamén este ano para o Tafer, para un equipo profesional. Pasou de junior directamente a profesionais. E quero dicir, é un clube que sempre sacou. Nunca fomos de ter un club de ter moitísima cantidad de rapaces, pero sí que os rapaces que tiñamos sempre foron de bastante boa calidad, sempre, de toda a vida. O sea, o Club Ciclista Compostelano sempre sacou xente moi, moi, moi, de moito rendimiento, ¿va? Temos que recordar a David Blanco, que é da miña quinta, que para min non está... non lle temos o reconocimiento que ten realmente un home que ganou 5 voltas a Portugal. Ten o récord das voltas a Portugal e se saleu da canteira do Compostelano.
0: Certo.
1: O sea, temos unha canteira de xente que, bueno, que chegou a profesionais e que quedou polo camiño, pero ainda quedando polo camiño a nivel amateur de moito rendimiento, non? E a verdade é que sempre se traballou ben a escola e eu creo que é fundamental, porque ao final xa non se trata solo de sacar xente profesional, non, sino de educar a xente no deporte. E ao final sí que lle vas a sacar réditos na túa vida, porque da que non chegues a ser profesional e fracasaches no a nivel de ser profesional no deporte, sí que culturalmente e como persona sí que che vai a valer de moito o tema do ciclismo na túa vida, porque ao final é un deporte de moito esforzo, de moitísimo esforzo, de día a día, non, porque nos vémolo o día da carreira, non? Pero esa preparación leva 5 ou 6 meses antes o ciclista preparándose, non? E ao final enséñache uns valores na vida que sabes que todo o que vas a conseguir é porque ti o propós. E iso é o que fai o ciclismo. E ao final iso é o que intentamos inculcar aos rapaces na escola de ciclismo, non?
0: Sí, sí, que eu tamén penso que non chegar a profesional, por máis que un soño, é como o chaval que empeza no fútbol ou no básquet, se non chegas a xogar na CB ou en primeira ou en segunda división no fútbol profesional, non fracasaches, se te divertiches polo camiño, se diches todo o que tiñas, e ao final, pois un non sempre chega onde quere, pero si dende logo fai todo o posible, bueno, pois intentalo o máximo, xa debe de deixar a un satisfeito, por máis que ao mellor non chegues a onde anhelabas ou soñabas chegar. Pero evidentemente, o que se trata de traballar ca canceira, de darlle aos rapaces e rapazas a oportunidade de subirse en unha bici, de facer deporte, como ben diste, no traballo diario pode ao final acadarse o éxito das probas da fin de semana, e bueno, tamén por exemplo, este vindeiro domingo, sobre todo, se trata de disfrutar dentro do programa das festas da Ascensión, desa volta a Ascensión que se vai celebrar, como decíamos, no entorno da Alameda Compostelana o vindeiro domingo dendas de mañán. Abel Gómez, do Club Ciclista Compostelano Mobles Compostela, como sempre, gracias por estar con nosotros e parabéns polo traballo que facedes.
1: Moitas gracias a vos por contar con nos todos os anos.

0: Que tal? Boa tarde. Santiago celebra por todo alto as festas da Ascensión, as que, co permiso das do Apóstolo, son as máis apegadas e as máis queridas polos composteláns. Non faltaron a cita, os cabezudos percorrendo as rúas da Zona Bella, as atraccións na Alameda e, como non, o momento de comer o polvo nas carpas instaladas o carón de Santa Susana. Un ambiente festivo que os veciños vivimos con intensidade e que sempre deixa esa imaxe dos políticos participando da celebración, iso sin un ton máis relaxado do que adoita ser habitual. Mal e ese ambiente distendido, non perderon de vista que xusto dentro dun ano teremos eleccións municipais. Con esa cita no horizonte, esta mañá o presidente do Partido Popular, presidente da Xunta Alfonso Rueda, confirmaba dende a Alameda que Borja Verea vai ser o candidato do PP pros comicios do ano que ven. Vese que ás veces é mellor ese ambiente máis distendido para sacar algo de información. Que non soltou prenda foi o secretario xeral dos socialistas galegos, que mantenga incógnita sobre quen será o seu candidato. Nuns minutos escoitaremos o que dixeron dende Alameda Compostela e falaremos tamén co conselleiro de emprego logo de que hoxe quedase constituída a mesa do diálogo social de Galicia, cun dos seus grupos de traballo que vai abordar ese problema do absentismo laboral, un anuncio de control de endurecemento das baixas laborais que suscitou polémica entre traballadores e sindicatos. Estamos a xoves, 14 de maio, imos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Asociación Eólica de Galicia pide regulación para a eólica mariña.
1: A EGA ve neste sector unha oportunidade enerxética histórica para as próximas décadas. Consideran os portos galegos a mellor plataforma para construir as estruturas flotantes e lamentan a falta de desenvolvemento da eólica terrestre nos últimos anos, un movemento cero que DIN está marxinando a Galicia na carreira polos centros de datos das multinacionais.
0: Un proxecto galego para facilitar a inclusión do alumnado xordo galardoado a nivel estatal.
1: Unha iniciativa para ensinar linguaxe de signos nas aulas nas que haxe alumnado xordo para facilitar a súa inclusión. O proxecto, na que xa participan 30 centros educativos, conseguiu 2 premios Inocente, 10.000 euros de financiamento para o seu desenvolvemento nos próximos meses.
0: En canto tempo, temperaturas frías máis baixas do habitual para esta época do ano.
1: Mañá as mínimas baixarán ata os 7 grados en Lugo, mentres que as máximas non chegarán aos 20. Todo isto nunha xornada na que se espera neve na montaña de Lugo e Ourense arredor dos 1.200 e os 1.300 metros e precipitacións intermitentes ao longo de todo o día na metade norte da comunidade.
0: As altas temperaturas que semella que non dan chegado e continuamos con eses valores baixos para esta época do ano. Son as 7:23 minutos, comezamos. Unha primeira ollada para esa mesa do diálogo social de Galicia que se constituía este mediodía, unha mesa na que participan xuntas, sindicatos e empresarios. Entre os seus obxectivos está o de reducir o absentismo laboral. A esa tarefa vais a dedicar unha das mesas en específico, esa medida para abordar esa medida anunciada polo presidente da Xunta no debate de Estado de Autonomía e que caeu de forma moi distinta entre os axentes sociais que xa mostraron críticos con ela entre a patroal que acolleu con bo grao. Saudamos o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Votaba andar esa mesa de diálogo social. Cree que hai marxe para acadar un acordo en relación ao control das baixas laborais? Digo porque os sindicatos amosábanse en días pasados moi críticos.
2: Bueno, eu, si me permite, por ser precisos, non? Hoxe abrimos a mesa de diálogo social, que, como sabe, institucionalizamos no decreto 30/2026, constituímos o pleno, constituímos a comisión delegada, diferentes mesas, dentro delas, pois tamén a mesa para a mellora do benestar laboral e a reducción do impacto do absentismo, non? Estuvemos, pois, falando de esa e de outras cuestións, non? Sim. E aí eu creo claramente que hai marxe para nun cauce como temos, como é o diálogo social, bueno, pois falar, dende logo poñer en riba da mesa todas as cuestións dun problema complexo que ten diferentes causas e que ten tamén, pois, que darse unha resposta, creo que compartida e multifactorial, non? Eu creo que hai marxen para traballar e o que vamos a facer agora é precisamente eso, traballar sin demagoxia e sin declaracións que non veñan, dixéramos, o caso, non? O que se trata é de ver como podemos, por unha banda, reducir as baixas mellorando o benestar laboral, tamén a prevención de riscos laborais, como podemos tamén pois mellorar os procesos de xestión e control, reducir burocracia, axilizar trámites para evitar prolongacións innecesarias das baixas e tamén evitar abusos. Eu creo que en todo ese tema o que todos temos claro que hai marxen de mellora, sempre cunha premisa indiscutible que o dereito dos traballadores á baixa e a cobertura económica e sanitaria mentre están de baixa e a que non se dean de alta en tanto non recuperan a súa saúde é algo indiscutible. Pero a partir de aí hai eivas nas que podemos traballar e que, por exemplo, poden baixar a incidencia e poden tamén baixar a duración media das baixas.
0: Aínda hoxe os líderes da oposición de BNG e de PSOE dicían que o seu departamento está criminalizando a médicos e a traballadores. Que lles di?
2: Pois eso é ruido, demagoxia e pouca responsabilidade política fronte a un problema serio que afecta o tecido económico de Galicia, a súa productividade, non só aquí, sino tamén en España. Eu quero lembrar que esta mesma semana se daban os datos nas baixas de longa duración, que sabe que son competencias de Seguridade Social Estatal, na que precisamente unha modificación legislativa no ano 2023 e a falla de inspectores na Seguridade Social, de inspectores sanitarios, pues está provocando que de media se duplique o tempo que se ten para atender as persoas que están nesas baixas de longa duración. Está incrementando moitísimos expedientes sin resolver. Eu non creo que esa sexa unha situación que sexa moi favorable para a saúde dos traballadores que están nesa situación. E non estou cuestionando o dereito a estar de baixa, pero sí que por ese colapso burocrático pois que non se este prolongando innecesariamente baixas ou decisións en relación cos procesos de control e xestión.
0: E como faría a Xunta ese control máis estricto das baixas? Requeriríanse novos mecanismos, por exemplo, na xestión sanitaria?
2: Volvendo o que estábamos trasladando, non, que unha cuestión eu creo que complexa na que hai que ver, por exemplo, hoxe falamos de sacar adiante a estrategia de benestar laboral galego, que sea unha cuestión que se vai iniciar de inmediato no seo do diálogo social. Nos creemos que hai máis e mellora tamén na prevención de riscos laborais, vamos a ter a comparecencia de técnicos do Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia para ver cal é ese marxe de mellora. Hai evidentemente pois a posibilidad de axilizar trámites no que se refire aos procedimentos de xestión e control, esas medidas que anunciou o presidente no debate Estado de Autonomía e que eu tamén trasladei aos sindicatos, o reforzo da propia Inspección Sanitaria do Sergas, ou a axilización, a reducción de burocracia na colaboración que xa ven facendo as mutuas no que se refire aos procesos de control e xestión. Eu creo que son cuestións de sentido común que evitan prolongacións innecesarias.

0: traballadores e, por suposto, en ningún caso poñen en dúbida que os traballadores non poden volver ao seu posto de traballo en tanto en cuanto non teñen recuperado totalmente a súa saúde.
1: Conselleiro, quería preguntarlle tamén por outros aspectos da actualidade. Hoxe vivíase a terceira xornada de folga no sector do metal. Tamén esta semana houve máis paros no sector textil, nos dous casos provocados por la negociación dos convenios. Non sei se está mediando a Xunta de algún xeito nestes conflictos e que capacidade de manobra ten.
0: Bueno, quero decir que a Xunta está sempre en contacto permanente con calquer sector económico no que poida haber algún tipo de discrepancia entre o ámbito empresarial e o ámbito dos traballadores. Teño que decir que os convenios colectivos, como sabes, son competencia da negociación colectiva, entre eles precisamente, pero, hombre, nos como autoridade laboral, pois ofrecemos sempre o Consello Galego de Relacións Laborais para cualquera intermediación, e o que sí apelamos, dende logo, é a responsabilidade das dúas partes, e a que se poida chegar canto antes a un convenio colectivo. As folgas, o conflicto, o enfrontamento non benefician a ningunha das dúas partes e, polo tanto, pois apelamos, como digo, a empresas e sindicatos a que se poida chegar a ese acordo no seu convenio colectivo.
1: A nosa comunidade pechaba o primeiro trimestre deste ano con uns moi bons datos de ocupación, van xa os varios trimestres consecutivos. Teme que se poida tocar teito ou confía en que a boa onda que hai a nivel estatal pois manteña os bons datos en Galicia tamén?
0: Bueno, eu digo sempre, creo que, por reiterarlo, non, que nos temos que analizar os datos a medio e longo prazo, non, non tomar, como se fai ás veces, un só dato dun só momento temporal, porque ademais xa sabe que as cuestións ao longo do ano son bastante cíclicas, non? Pero nesa previsión a medio e longo prazo, tanto se tomamos os datos da enquisa de poboación activa como os propios datos de afiliacións do paro, o certo é verdade que o mercado laboral está tendo unha boa evolución cara a, creo que un mercado laboral dinámico que está creando tamén emprego de calidade, non? E a min, outra cousa que me sorprende positivamente estes meses é que na situación xeopolítica que temos a nivel internacional, que hai bastante incertidume, pois, sin embargo, a creación de emprego en Galicia está mostrando de un xeito moi resistente. Creo que é unha moi boa noticia e confirma pois tamén a fortaleza no o tecido económico empresarial.
1: Pois agardemos que se manteñan esos datos positivos tamén a medio e longo prazo. José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas.
1: Da política seguimos falando porque o secretario xeral dos socialistas galegos tildaba esta mañá de indigno o goberno de Elena Candia fronte do Concello de Lugo e avisa de que o PSDG non dará ningún día de tregua. Besteiro critica ademais as primeiras medidas que está adoptando a nova alcaldesa, entre elas a de suprimir a área de promoción da lingua.
2: É un goberno indigno, yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua, para nós é vital, pero ademais esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás.
1: Tamén a voceira nacional do BNG considera que Candia está atacando a nosa lingua ou suprimir esa área de promoción da lingua. Na Pontón pregúntase que lle fixo galego o PP para que o trate tan mal.
3: Pois eu creo que a maior expresión de como o Partido Popular non está traballando a favor do idioma, sino que o que quere é camiñar precisamente para que a lingua galega sexa cada vez máis residual. Pero van a ter, eu creo que unha contestación tamén de dignidade dunha sociedade como é a sociedade galega, que está orgullosa da súa lingua, que quere galego e que non vai a permitir que o Partido Popular nos sitúe no peor momento da nosa historia.
1: Por certo que sobre este asunto, sobre a supresión da área de promoción da lingua, a plataforma Queremos Galego convocou para as 8:30 deste serán unha concentración de urxencia na Praza Maior de Lugo. Son as 7:32 minutos, imos facer unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
5: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión, con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o si lo prefieres, monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
6: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano para autónomos.

0: Autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta, gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
1: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
2: Con esta camiseta de Fundación Repsol me siento como un deportista profesional.
3: ¿Quieres conseguir equipaciones personalizadas para tu equipo de fútbol, baloncesto o voleibol? En Fundación Repsol impulsamos el deporte entre los más pequeños, fomentando el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol.
2: ¡Activa tu energía!
4: Todos los caminos levan Osondo. Osondo Camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
5: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
6: Festa da Ascensión en Santiago que serviu para que o presidente do Partido Popular confirmase a Borja Berea como candidato do PP ás eleccións municipais do vindeiro ano.
7: Borja Berea, que gañou as eleccións hai 3 anos, pasou a oposición, insisto, gañando as eleccións e creo que fixo un traballo responsable. Quen tiña a responsabilidade de gobernar e facer proxectos creo que non o fixo, polo tanto queda este ano de seguir facendo oposición e eu agardo o ano que ven que ese cambio en Santiago traiga un novo alcalde e que ese alcalde se xa Borja Bereo. Digo, pois, se alguén ten alguna dúbida, o meu candidato é Borja, creo que vai no facer moi ben. E o candidato do partido será.
6: Así de rotundo se amosaba o presidente da Xunta, confirmando a Berea como candidato. Non ofrecía a mesma rotundidade, nin moito menos o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, segue sen aclarar quen vai ser o seu candidato na Alcaldía de Santiago, acompañado por, entre outros, Patricia Iglesias, Pedro Blanco, Aitor Bouza ou Marta Álvarez Santullano. Besteiro di que o importante non son as persoas senón o proxecto.
8: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero si sí falamos dunha cousa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non?
9: De algunha pista?
8: Non, pronto se sabrá, non? Dice, ahora queda pouco xa para eso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nós queremos aportar para esta cidade e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
6: Todo isto, mentres a poucos metros, na zona bella, había este ambiente. Día grande das festas da Ascensión, a primeira hora mercado de gando en Amio, e xa media maña os festexos trasladábanse Íñigo Caínzos á zona bella.
10: Os tradicionais cabezudos facendo as delicias de todas as familias.
11: Contentas, nerviosas, las dos. Sí, es la primera, sí, desde aquí, desde el teatro principal, sí, es la primera vez.
12: ¿Cuánto de contenta?
13: Mucho.
12: ¿Cuántos añitos tienes?
13: 3.
10: Dende vence 2 nenos disfrutando tamén das atraccións e dos postos da Alameda.
13: Bastante bien. Iremos a algunas atracciones, comeremos algo.
14: Sí. La noria.
15: Bueno, depende, yo me meto solo si puedo.
16: A mí me gustaría ir solo. Con algún amigo. Pulpo, churrasco.
10: Y pedirle golosinas a los padres. Hoy vale todo, ¿no?
15: Sí, hoy todo.
17: Hoy vale todo.
15: Aquí, hoy todo es legal, todo.
10: Ainda que máis desexado, como dicían, ese polvo non pararon de traballar de cocelo durante toda a xornada.
18: Demasiado, pero debemos de levar, non sei, 400 kilos mínimo. Hai unha cola que podes ver alá que chega creo que hasta arriba, hasta onde está a noria.
6: Polvo, churrasco, os manxares destas festas da Ascensión, a que non faltaron, Íñigo, os políticos.
10: Por suposto que non, coas eleccións municipais de dentro dun ano, xa na cabeza de todos, Borja Berea gañou os camelos o presidente logo de ser confirmado, como escoitábamos, como candidato.
19: Que tal, bo día?
20: Día especial, que vai gañar o presidente ou que vai facer?
19: Bueno, está aí, tiña ganas de camellos e aquí estamos, Ademais,
9: Collevo, o único sitio que estaba libre.
17: É máis fácil isto ou a maioría absoluta en Santiago de Compostela?
9: Bueno, eso queda todavía un ano, son santiagueses, como digo sempre, os que terán que decidir esa maioría absoluta.
10: Bueno, logo xogaron todos xuntos os cabelos, Paula Prado, Alberto Pazos Coñago, Alfonso Rueda, Borja Berea, no bloque preferían outros xogos, os dardos, Goretti San Martín e Ana Pontón.
19: Picheleiro.
20: Sin ninguna dúbida, un día fantástico para poder encontrarse con familia, con amizades, para poder gozar de todo o que son as tradicións. Feira cabalar, Nora, tomar o polvo, concertos, música, moi ben.
17: A ver, vai competir con Ana Pontón en alguna actividade ou que Ana Pontón moi boa?
21: Pois eu estaba intentando animala a que por lo menos, que se collamos uns patiños ou lleguemos aí a tirar os dardos, non?
17: Xa nos de Pepe xogando os camelos, hai que xogar algo, eh?
21: Bueno, os camelos e os Pepes, o mellor teñen moita relación.
10: No pensei que optaron polos cars, pero o picante estivo en descubrir se o candidato estaba por ali. Pedro Blanco dicía que hoxe é día de festa.
22: Estamos de festa. Felices festas.
17: Que tal este primeiro paseo aquí da Ascensión?
22: Bueno, todos os anos toca que eu son daqui, vale?
17: Estas máis picheleiras, non? Importante día hoxe.
22: A mellor festa xunto coa porta.
10: Tamén dicía estar encantada Patricia Iglesias.
23: Bueno, paseando, pasando ben por estas festas tan picheleiras. Encantada, Clara, con todos os compañeros e compañeiras.
10: E ante a dúbida, pregunta Besteiro.
8: Falamos de política, sobre todo, e de proxecto tamén para Compostela. Claro que vamos a falar deso. Polo medio tamén se falará de persoas, de homens e mulleres, que temos, afortunadamente, temos moitísima xente.
17: Non diga o nome, está con vostede hoxe o candidato ou a candidata?
8: Ay, pode ser, pero saben que eso decidirá a agrupación de Compostela.
6: Pois así con esa dúbida quedamos e como ven os políticos que non quixeron perder a festa na Alameda, unha festa que vai continuar esta noite. A música deste xoves da Ascensión vai ser a que poña Mondra a partir das 9 da noite na Praza da Quintana. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.

0: pois eu creo que a maior expresión de como o Partido Popular non está traballando a favor do idioma, sino que o que quere é camiñar precisamente para que a lingua galega sexa cada vez máis residual.
1: É un goberno indigno, yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua, para nós é vital.
2: E a Universidade de Vigo escolle mañá a súa nova reitora. As dúas candidatas son Carmen García e Belén Rubio.
3: Mañá, a partir das 10, máis de 20.000 persoas decidirán quen se convirte na primeira muller reitora da Universidade de Vigo. Carmen García Mateo, de Nos Universidade, a máis votada na primeira ronda, ou Belén Rubio, de candidatura H2040, a mesma do reitor saínte Manuel Reigosa. Ata 6 da tarde poderase votar nas 27 mesas distribuídas no campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.
2: Por certo, que en Vigo foi unha nova xornada de folga no sector do metal. Arredor dunhas 2.000 persoas saíron á rúa para reclamar un novo convenio colectivo. Aseguran que é necesario un convenio digno que respete os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano. Mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.